0: mu. Em no one be ba won so na catch ya ma.
1: Hmm, sir.
0: Bra, em obi nyaa na ka ne owo nyinala. Obi nyaa na ka bla bo mle atwa mu no. Na ka e den wasa.
1: Hmm.
0: Na so catch.
1: Catch.
0: Anya sika ne nkwa na ya kasa che. E no nya yiye ne nkwa na ya kasa che. Ya kasa fo nyaa wo. Obi ya so fo ne so na bla bo so nyame.
1: Sir.
0: Obi ya so fo so nyame nim no.
1: Hmm.
0: Eti ni banya ye den wume. Afebe fi ehanim ana makoshe sumu nya mebe wume. Ala no wo sumu no wa ba kane ani mu. Ayo no na nya mebe wuno.
1: Yes.
0: O nya me ka ho wa wa sa tra wa je.
1: Nya me sio.
0: O je nya fi ba bia wa. Na ba nya me che. Nya mebe siesi o.
1: Amen.
0: Na mebe ji wa fi ani mu.
1: Amen.
0: Nya mebe fi wu ya e ba ji wa fi ya ye mu. Nya mebe ji wa fi a wu ye ye mu.
1: Amen.
0: Nya me ka ho.
1: Amen.
0: No mo ho ba.
1: Amen.
0: O ma ne da wa kuma so no.
1: Yes.
0: And your dear,
1: yes,
0: they will pray a bomb by

0: unia hoto
1: sa sa na o wa hoto a ko bia no da dan papa mu ne dan anane keto da so eye den eye gogome
0: gogome
1: na ne nkata so eye so so eye papa e ti na o ka ama ayaya eti ase o wa ma yoni aba ye wo so se be bi onu wo no
0: hoye papa hoye papa
1: nya papa sofo nya mi sha
0: amen
2: if you see the answer no ma ra obeti ma fe me
1: 0556 Obeku wa wutale no wa ya kankaka wutie no ujidi se wua onyame de obo ne becho nda wule ujidi obeyila wo de katashinu sika edoka etatani etu ujidi se nya wule da ko nam na unya kwashi a obeso nyame ani ana oso asam ndu baby sase ei etu kokoti na oso asane ababi wakasem na etu asane ababi
0: samba
1: ai yamaye ni mra ya husu o Me shese ababa ya boy sonya mieni ana sonya mieni
0: sa
1: so fujo ka bibi cheme
0: amen amen si yakase asamando ebeba bi sia wo ma se de ye papa ene sikan ye no asamando ho enya nika asamando wono awre ho nko an baabo se asamando ni aye yi bia biem enti ebra wa wu aka se agu bi na wo ko ho no no chese wuni bibi fufuro bi akwa akwa ya nya nkopon
1: yes
0: enti wo ma ho no no wuni bibi fufuro bi akwa akwa ya nya nkopon enti wo na wo

0: to na bia akona kitikitikiti se bia 2 years and a 5 years no aka cho se da na ma me tu kwa ko kuma se obema no kwa
1: da wi
0: e bia ona na wanya hende yes na wuri sabri wa we do kwa obaila wasi da bi me ba me kwa takwa ana me kwa libu aba obema abrowa na ko
1: da wi
0: adeti
2: obaila
0: obaila na so emri bi wo ha akotu bi da wo yenu mu twen se wo ya kura wo wo ya pelu wo wo ya baba wo
3: So for Banner.

Ni hey apa achi kwa una o jo ni oh etu yo toto bo tun yan kupo wo bo suru ni asasi hey wo tinki ah

Asapé from UCL Fun Day. Na chile bi pa 50 week 1 ebe si sabri nan so ya wo ya wo ya wo ya aya brodye anya mankei mantem ni mumiens